0: Strong enough, sure bi še ova na 12 po 10.
1: Rabotno vreme.
0: Ako treba da se vikaš po nešto što te opišuva, kako bi se vikao? Miley Cyrus vlegova v nova era i izgleda deka vonja nema mesto za Cyrus. V poslednjite dinovi taa go trgne prezimet od svojite profili i se predstavuva jednostavno kako Miley. Koga bi rešile, nije da si go smenime imeto. Da rečeme po nešto što ne opišuva. Me interesira kako bi se narekuvala. Naprimer, jaz možem dobitam majka mu na Aleksej. Ili Jelena Kanal 77. Ajde da se zapoznajeme na poinakov način. Piši na Viber na 072-607-777. Ako treba da se vikaš po nešto što te opišuva, kako bi se vikal? Te čekam. Piši mi.

Anastasia. Zdravo društvo, sluša me zajedno samo hitovi na radio. Ima me konačno zlato od Taranto. I to naš heroj na denot je sekako Matej Bilistojanovski. Za ova detalje v Sport Report za 5 minuti.